0: @aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan 60. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
1: Radio Mu'adz,
2: Al-Quran dan As-Sunnah.

Maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar kalau saja mereka mengetahui.

0: Dan sungguh, telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran.
1: Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi'iwajin la'allahum yattaqun.
0: Yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa.

Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.

Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri, dan keturunan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
1: Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk.

Sungguh, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Maka ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah saja, dan kami ingkar kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah.

0: Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami tidak berguna lagi bagi mereka. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Dan ketika itu, rugilah orang-orang kafir.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Subhanahu wa ta'ala sebagaimana tadi yang telah saya ucapkan, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Setiap pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik. Ya Allah, di waktu pagi ini tidak ada satu nikmat pun yang engkau berikan kepadaku atau engkau berikan kepada siapapun dari makhluk ciptaanmu. Faminka wahdaka la syarikalak. Maka kenikmatan itu hanyalah datang darimu dan tidak ada sekutu bagimu. Falakal hamdu walaka syukur. Maka hanya bagimulah segala pujian dan hanya bagimulah segala bentuk syukur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi Nabi SAW ketika beliau merasakan nikmat, baik nikmat yang baru atau nikmat yang diperbarui oleh Allah Azza wa Jal, beliau senantiasa menisbatkan nikmat itu kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan kepada kecerdasannya. Beliau tidak pernah mengatakan bahwa ini memang sebuah kenikmatan yang layak dan berhak aku terima. Tetapi Nabi SAW yang pertama kali beliau lakukan, beliau mengakui bahwa nikmat itu hanya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini petunjuk beliau yang pertama. Ya, dan ini tentu bagian daripada syukur, karena syukur itu harus meliputi hati, lisan, dan anggota badan, gitu kan. Kemudian yang kedua, setelah Nabi SAW mendapatkan nikmat, maka beliau SAW itu memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bersyukur dengan lisan, karena tadi syukur itu harus meliputi hati, harus meliputi lisan. Maka Nabi SAW bila beliau mendapatkan nikmat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan lillahi syukra. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau urusan yang membuat beliau bahagia, beliau seketika itu pula tersungkur sujud sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan dari petunjuk beliau alaihi salatu wasalam, beliau memperbanyak ucapan alhamdulillah. Bahkan beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan. Jadi beliau bersyukur dengan hatinya, banyak bersyukur juga dengan lisannya. Dan kita ketahui bagaimana dahsyatnya ucapan alhamdulillah. Nabi SAW beliau bersabda, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan amal pada hari kiamat kelak. Ya, khotbah iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Nabi SAW hampir dalam setiap segala urusan beliau juga diawali dengan alhamdulillah. Ya. Coba kapan saja Nabi SAW mengucapkan alhamdulillah? Setiap akan mengawali perkataan dan ucapan beliau, ya terutama ceramah beliau, nasihat beliau, pasti beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan lagi ketika mendapatkan nikmat? Kapan lagi ketika beliau alaihi salatu wasalam bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, ketika beliau ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ketika bersin, beliau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ketika beliau mendapatkan musibah, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ketika Nabi SAW melihat orang mendapatkan musibah, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih
وفضلني على كثير ممن خلق.